kita na patun madang kapasod handphone, email, Facebook, taga naman na maja nga gay sa pasapa. Kita sa manalan mo at temensya to na mo buruba. Antes sida bisi ati jay, sida ulang nga gautay kanda mana nga gay kitay. Sita yage, anang ka pasod ka muta amat baka numo tingki, ari pengada, tau ka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muda ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.